vizuri buti alibonda eh. Utakuuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh. Kumbe ongeza kwa macho juu sasa sitosiko alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi nchekio dema kidozi na tocha. Ba usiku alivu chichisha shora lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha hakuna time za ya lalisha. Bude mtaxi na tisha eh. Sota kisonga misi kusoma nika mchile likuenda na kwa.